0: Chiro sem no ye kenka ne da bia be se urade emie wani wa emie wa dwene mu a. Be kan ze da wo kan e friends e graphic no. Be wa no akenka da be se obi kan na se o kirase a. Say sanity. Radi mie ye ni o mie ya dwene mu e wo na se ya bompa ya edin kan e wo Isaiah chapter 47 baby na ye nko ye wura bosumi fufuro mu na bosumi nso ya bosumi ensia ye din kan abriki obonfo no hyehye biara wo wodi tia ye na afi wiya ya sre Radi se Radi o mesrai Bosumi atoso ensimu no. Praise him the Lord.
1: Hallelujah.
0: Isaiah chapter 47, I think from verse baby.